0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Láska je slepá a sousedi mají výborný sluch.
2: Fajn. Yo, we need a hit music station.
3: Hey. Fajn.